0: Karşılatıvlum güneşte de iştin Begna hengil ıdhim pul son vaydın darno
1: Er mulun asta har Şen yasın işgal Agus diem hıt se şliye gott ma vim se po svatsın didli o Sın didli o Agus diem hıt se şliye gott ma vim se po svat
2: Samadhi hang agus diemadhi mai kinsin benecht eilish agus loibhi na hera hain eich roi vini kinesh eidienta an tafad sin yonadig shachfo. Anachod is an tafad sio taad lochtuch mar taad kienan o tafad ar chumai tegin. Ar nos in chien sio, sio tafad ydyn nhw gynostan radio agus ein taar nhw'n gyfwrs cote ar quarter inch tape nhw haf agus sinen sligul sio cho log ach nilain co pelle daon. Sio di Diam rá tóman scríthin a chanach sean á sé agus ceoltóirí chónan a rá sé bhan clog sa tíg a bhí Grevan Radio ar siúl án leis tír de.
3: Mae dyn